0: Erik. Toen die uitkwam, wel eens de vraag of ik er iets mee te maken had, maar dat is niet zo. Division was dat met Funky. Давай.
1: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.